0: penakon.
1: Bo.
2: Bo.
1: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo